tuta ilangai lak takha chanto khonu roti la zaito kungain thok ani andot no kai langai lak ding chu ei doi big no tilha ramsim tharan tokin lohoi ngai la sunjom no ngale te